Otokashla wakantaka tate do panate wakantaka namak o nawayo kpiata wakio yate kiyinto wapotokashla unshla po tokashla nawazia tata tonko yate kiyinto wapotokashla ahinto wapo yate o wasi unshla po tokashla. Now we are yampata, sente sapo yate ki hint wapo tukashla. Unshlapo o yate o wasi, unshlapo tukashla. Now itoga gata wamale o yate ki hint wapo. O yate o wasi, unshlapo tukashla. Now wakata kia, na wakata kia hint wapo. Na makai na na unshi makai hintu apo tunkashla na hocho ka wamli gleshka a hintu apo o tunkashla wakantaka na maku o yate o wasi o kichi apo tunkashla unaha o yate o wasi oki ayo oki apo tunkashla o hechla na o yate ki nipikte omidakwe asi.